čase skúšalinky jazzové, všetky piesne Pixie.

0: produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kg. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila. Presvedčí vás o tom desert Lind Lindor, rôzne druhy, 200 gramov len za 6,49 a zipser šunka 100 gramov za 99 centov. Bila, v kvalite sa vyznáme.
2: To bolo krájanie chleba. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.

0: zaplatíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Dami tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI. Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Continental a Fan Rádio.
2: Lidl štartuje mega výpredaj. Od piatka kúpite vybrané produkty so zľavou až do 50%. Spotrebný tovar za zlomok ceny jedine v Lidli. Akcia platí len v predajniach Lidl a do vypredania zásob. Lidl sa oplatí.
3: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Preto sme vždy prví. Som vám nechal chvíľočku času, aby ste si uvedomili, že máme ešte pred 8. Tak presne preto sme vždy prví. Pozdravujeme zo Slovenska a z fanrádia obzvlášť na slovenské cesty. Mávame vám radar, jeden ste nám nahlásili. Tipnite si, je na najklasickejšom mieste, kde by mohol byť. Na D1 za Voderadmi merajú smerom na Trnavu. Všetky ďalšie informácie nám prosím hláste počas celého dňa, ktorý joj, máme pred sebou. Všetko môžete hlásiť bezplatne 0800 800 200, to je číslo sem k nám do fanrádia, keď viete viac, a ja vám zatiaľ prajem šťastnú cestu.
3: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

0: tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Víkend vo Fanrádiu.
2: Aj som to tak víkendovo povedal. Dobré ránko vám prajem. Nepracovný deň máme dnes, alebo nepracovný deň? Nie som si teraz istý. Ja už úplne neviem, že ako to je. Je nepracovná sobota, alebo nepracovná? Toto sú určite vaše najlepšie hity, tak v tom máme jasno. Tibor, pozdravujem.

0: najkrajšie sobotnejšie ránko vám prajem. Minimálne máte na to dosť dobré predpoklady, aby to krásna sobota bola, lebo počúvate Fan Rádio. Tak vás pozdravujem. Čekol som pranostiky, lebo čo viac nám povie o počasí ako samotná pranostika? Ani ja neviem. Presne tak ako vy. Májové blato pre hospodára zlato. Nemáme blato, ale tak hospodári tiež so zlatom dnes na Slovensku úplne sa len tak dobrovoľne nenachádzajú. Chladný máj pre ovocie raj. Nemáme ani úplne chlad, ale možno trošku dažďa bude. Májový dážď viac stojí ako viedeň. A tu tejto pranostike až tak neverím, lebo nemá sa pranostika rímovať.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Ale nejdem strašiť dažďom, ojedinele prehánky. Som to prehnal trošku. Polooblačno až oblačno počas dnešného dňa, tak by malo byť. Slovenský hydrometeorologický ústav nám tiež vraví, že najvyššia denná teplota by mala dnes v sobotu vystúpať na 20 až 25 stupňov, s tým, že na severe a hore Hroní by malo byť 15 až 20.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čaba.

0: Chápete, že už aj Robin Schulz je hore o takejto hodine? S novinkou, dokonca u nás vo fanrádiu Embers, tak sa volá song, ktorý sme počúvali. It's hore okrem vás a mňa je aj naša fanrádiovská macka, ktorá vás pozdravuje s tým, že práve sme počúvali interpreta s menom
1: Robin Schulz.
0: Poďme na prehľad dnešného dňa. Lebo peknú sobotu máme, 9.5. konkrétne, presne dnes je Deň Európy. A k všetkým týmto veciam, ktoré spomeniem, si počas dnešného vysielania povieme viac. Ale aby som vám iba tak v rýchlosti dal nejakú zaujímavosť, tak ktorá krajina podľa vás má najviac časových pásiem? Je to krajina Európy, nakoľko to spomínam pri Dni Európy, a je to... Je to Francúzsko.
1: Fakt?
0: Takto sa tvárila Veronika a toto presne povedala naša Veronika z dopravného servisu. Tak asi aj vás to zaujímalo, či? Svetový deň spravodlivého obchodu je dnes. A možno tak menej spravodlivý obchod bol, keď USA, rozumej SŠA, kúpili z Ruska Aliašku za 7,2 milióna dolárov. To ste vedeli, ale že Manhattan stal 24 dolárov a takéto iné super kúpy sa diali počas života, to ste vedeli?
1: Fakt?
0: Nie. Máme ešte super zaujímavosť dnešného dňa, že dnes je aj deň prelietavých vtákov. Neviem, ako to oslavujú úplne oni, ale keď sme sa ich pýtali, tak nám pekne zaštebotali. Tak zatiaľ máme len tieto informácie, ale viem, že dnes si o štebotavých vtákoch a hlavne tých sťahovavých povieme viac.
1: Fakt?
0: Áno, naozaj.
2: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
4: Dobrý deň, som Vierka Ondriková, zakladateľka FaceDermy. Reklama v podobe spotov a oznamov vo Fanrádiu nám pomohla dostať našu značku viac do povedomia ľudí. Poslucháči, rádia a zároveň naši klienti si vďaka tomuto spojeniu vytvorili emočnú väzbu k našej spoločnosti a aj vďaka Fanrádiu ju vnímajú ako dôveryhodnú.
3: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

0: Taká klasika, Sunrise Avenue, to ste počúvali vo Fanrádiu. Pekné sobotnejšie ránko vám prajeme, nie len ja, ale aj naša poslucháčka Aťka.
1: Čau, Tibi, dobré ránko, teda ty už si asi dlho hore. Ja len tak, že už som ťa dlho nepočula a akurát som prišla do kuchyne robiť palacinky, kým tatinko s Haničkou ešte spinkajú a Filipko si číta knižku, takže krása, krása, krása. A tak ti posielam virtuálne jednu palacinku s jahodami. Čau, pekný deň.
0: Inak to je moja najobľúbenejšia virtuálna palacinka s jahodami. Ďakujeme krásne, tak toto bude jedna krásna sobota, ako by Aťka povedala.
1: Krása, krása, krása.
0: Snáď aj na cestách. Víkend
2: vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Do tretice všetko dobré.
4: Saifa, to je štvrtý ročník.
3: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj ty to najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Eset, Magnesia, Cinemax a Fanrádio.
5: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
6: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Chladené bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 3,03 € z DPH. A výhodne kúpite aj mrazené bravčové líčka Iberico, kilogramové balenie, cena za kilo 19,03 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 10. mája alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
7: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred pol deviatou z Fanrádia vás pozdravujem na slovenské cesty. Dopravný servis je pred nami. Dva radary ste nám nahlásili v hlavnom meste Slovenska, to jest Bratislava. Na Hodoninskej smerom do mesta merajú a na D1 za Voderadmi smerom na Trnavu ste taktiež videli policajný radar. Ďakujeme za spomenuté informácie. Všetky ďalšie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.

0: 1000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Len sa smej,

Michael Patrick Kelly tiež bol u nás vo Fan Rádiu, tak spočiatku som sľúbil počas dnešného vysielania, že sa povedujeme rôznym zaujímavostiam, ktoré sa týkajú dnešného dňa. Máme dnes 9.5. a určite sa v rámci dnešného dňa tak akože jedným očkom a rýchlo pozrieme na Svetový deň spravodlivého obchodu. Určite sa počas dnešného dňa pozrieme... Akože možno nadpis to nemá najlepší, vopred upozorňujem, ale bude to zaujímavé, na Svetový deň sťahovavých vtákov. No ale čo je podstatné a zaslúži si to prvé miesto, že dnes je Deň Európy. A začíname Francúzskom, pretože tipnite, ako keby som už nepovedal správnu odpoveď v úvode, však? Začíname Francúzskom a tipnite, ktorá krajina má najviac časových pásiem. Že by to bolo, no nie je to Rusko, je to Francúzsko preto, lebo má územia po celej planéte. Chápete, ako nás len oni oklamali? Hľadal som taliansku pesničku, mám španielsku. Tak dávam aj španielskú zaujímavosť, že v Madride od roku 1725 je najstaršia reštaurácia sveta, ktorá funguje dodnes. Ale k tomu Taliansku. Že poznáte fontánu di Trevi? Že ste tam už možno aj hodili nejaké to jedno euríčko za vás? Ale do tejto fontány ročne nahádžu ľudia viac než 1 milión eur. Nechoďme kradnúť banky, ale fontány poďme kradnúť. Nie, veď nechoďme kradnúť vôbec, inak na nič nenavádzame. Tu sa hovorí aj, že od 18 zodpovedne? Asi nie, však. Milión eur a potom to chodí aj na rôzne charitatívne organizácie. Tak veľmi pekne aj v Taliansku fungujeme. Poďme ešte do jednej krajiny. A to do Norska, že keď by sme si vraveli, že wow, tá Európa, aká je vyspelá, čo súhlasím, najviac, tak Norsko nám trošku kazí imič, lebo odovzdali jednému tučniaku vojenskú hodnosť generála. Povedzte to už niekto tomu Norsku, že tučniakom sa nedávajú vojenské hodnosti, aby bolo jasné. Aj keď, aký by bol svet pekný, keď by vo vojne boli len tučniaci. Občas facka, od tučniaka, that's it, to by bolo všetko. Ešte máme v Holandsku viac bicyklov než obyvateľov, ale to sme vedeli, lebo my vieme veľa vecí o Európe. Krásna je však.

0: Peknú sobotu prajem z fanrádia aj s týmto coolovým Milesom Smithom, ktorého sme počúvali. Začali sme deň rovno s prehľadom toho, že čo sa udialo alebo deje 9.5. aj v roku 2026. Máme dnes Deň Európy a medzičasom sme sa dozvedeli, že Francúzsko má najviac časových pásiem než ktorákoľvek iná krajina na svete. Naozaj je to tak, lebo Francúzsko má územia po celej planéte. A kadečo ďalšie o Európe, ale dnes je tiež Svetový deň spravodlivého obchodu. A k tomu si povieme viac práve teraz. Lebo boli spravodlivé obchody v minulosti, ale dnes, keď by sme sa na ne pozreli, tak by sme si povedali, že dobrá kúpa. Lebo napríklad, čo ste podľa mňa zachytili, že United States, SŠA, kúpila Aliašku od Ruska kedysi dávno za 7,2 milióna dolárov. Ono v prepočte je to cca 5 centov za 1 hektár. Dobrá kúpa, určite si vtedy Američania podľapkali ruky a povedali, že
1: nice.
0: Je to tak. A v Amerike vlastne ostávame, ale tentokrát Holandania si povedali nice. Spravili super kúpu. Ostrov Manhattan, áno ten, v New Yorku, kúpili za približne 24 dolárov. To je všetko. Za 24 dolárov. Lebo vraj odovzdali vtedajším v roku 1626 sa odhaduje, iba nejaké predmety. Odovzdali im nože, látky, kovové nástroje. To ako keď vykupujem staré kovové nástroje. Tak presne také niečo odovzdali Holandania obyvateľom Manhattanu v hodnote 24 dolárov a voilà, nice, si povedali. Je treba dodať, že historici dnes hovoria, že možno to úplne sa takto neudialo, že možno nešlo o predaj pôdy, ale vynechajme teraz historikov, však funny story za 24 dolárov kúpiť Manhattan. A teraz už ale skutočná vec, ktorá sa naozaj udiala, nie že by tie predchádzajúce sa neudiali, ale o tomto polemizovať už nemusíme, že Google kúpil YouTube v roku 2006 za 1,6 miliardy. Ja si to pamätám, hej, že som ešte ten ročník, že som pamätník tejto kúpy a tiež som si vravel, že wow, to je ako mega veľa peňazí. Dnes by sme si to už nevraveli, ale Google kúpil YouTube za 1,6 miliardy, tipnite. YouTube koľko zarába ročne teraz? 60 miliard, dobrá kupa.
2: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
3: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane uzľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Hľadaj, otvor a vyhraj so Seditou vo Fan Rádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné, šuflík otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
5: Mami sú rôzne. Chaotické, aj systematické,
6: tiché,
7: aj divoké.
5: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.

0: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po pol hodinke máme pre vás vo Fan Rádiu aktuálne informácie zo slovenských ciest. Aj dopravná nehoda sa stala takto z rána. Jazdite prosím maximálne opatrne. Na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov. Vieme, kde sme? Áno, Bratislava pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov sa zrazili dve autá. Pozor na to, blokovaný je pravý jazdný pruh. Možno aj sa mierne zdržíte. Naozaj prechádzajte týmto úsekom opatrne. Rovnako v hlavnom meste v Bratislave na Hodonínskej je aj policajný radar. Smerom do mesta merajú, tak si strážte rýchlosť. A my vám ďakujeme už teraz vopred za všetky ďalšie informácie, ktoré nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Víkend

Tu máme, odštartujeme spolu víkend vo Fan Rádiu. Pozdravujem vás, pekné sobotnejšie ránko vám prajem. Budeme pokračovať v tejto polhodinke už len aj s aktuálnym prehľadom dnešného dňa, lebo my chceme vedieť o sťahovavých vtákoch viac. Však naozaj to bude zaujímavé. Volám sa Tibor a ja vás pozdravujem.

0: Je pravda, že to možno nie je najpozitívnejšia pesnička v našom playliste, ale jedna z najlepších. Však Simple Plan na pekné ránko sobotnejšieho typu sme počúvali vo Fan Rádiu. Toto je moja tak extrémne obľúbená kapela, že si zaslúži, aby mala trošku viac priestoru u nás vo Fan Rádiu. Tak vám pustím, viete čo ešte zo Simple Plan super skladba? Welcome to my life sa volá táto. Majú dokonca Simple Plan aj pesničku o jetlagu. To teraz prísahám, ale zas akože s akou peknou gitarou začína. Gitarka pekná, ale text o tom, že máte jetlag. Čo vám poviem? You say good morning. Tu je výhoda všetkých tých, čo nevedia po anglicky, lebo si spievajú iba, že na na na a vravia si super song. Ďalšia pekná skladba od Simple Planu a podľa mňa Summer Paradise poznáte. Tu nie je len Simple Plan, ale aj Shana Paul, ktorého spoznáte podľa I Remember. Počuli ste? Letný paradise takmer máme aj v počasí.
1: Lejak? Pohodička! Slnko? Super! Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
0: Paradise preto, lebo máme polooblačno až oblačno, čo znie zas super, keď máte vyššie teploty, tak aj to slnečko uvidíte, ale zároveň nepečie vám na plešinku vonkoncom. Nie, to vy nemáte. Kdeže? Ojedinele prehánky sa môžu počas dnešného dňa vyskytnúť, tak aj s tým počítajme, najmä v Banskobystrickom kraji alebo na východnom Slovensku dokonca aj búrky môžu byť počas dnešnej soboty. Najvyššia denná teplota veľmi príjemná 20 až 25, no a na severe samozrejme aj hore hroní trošku chladnejšie 15 až 20 stupňov.
1: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy. Rádio.

0: Červené oči, to mám absolútne vždy, keď idem na kúpalisko. Loj o tom spieva, o jej zážitku presne z podľa mňa všetkých kúpalisk, plavární a tak ďalej. Red Eyes je novinka, ktorú sme mali vo Fan Rádiu. Peknú sobotu prajeme. A dnes je napríklad Svetový deň Európy. Deň Európy je Svetový deň spravodlivého obchodu a k tomu sme sa už aj ako tak vyjadrili. Napríklad vedeli ste, že Francúzsko má najviac časových pásiem? To sme si vraveli, alebo že v Taliansku je tá fontána, klasická Fontana di Trevi, kde viac než 1 000 000 eur naháďu ľudia ročne. Wow! Tiež sme si vraveli k spravodlivému obchodu, že Manhattan raz Holandania kúpili za $24. Sounds good. No ale tiež si povieme čosi k sťahovavým vtákom.
1: Už zase odlietajú.
0: Veru, odlietajú a kam? Lebo dnes je aj Medzinárodný deň sťahovavých vtákov. My sme čo to zisťovali vo Fan Rádiu? A presne toto vám teraz preložíme, lebo napríklad vedeli ste, že vtáky sa každý rok veľakrát vrátia na ten istý strom, doslova na tú istú vetvu? A vedci vravia, že to musia riešiť cez nejaké magnetické pole Zeme, že to je ich navigácia, lebo neexistuje, aby sa podľa rieky trafili, že o, tu tiekol ten váh predtým a takto dojdem späť na to isté miesto. Dokonca existujú vtáky, ktoré letia, že tisíce kilometrov bez prestávky. Počúvajte, je taký jeden Arctic Tern, ktorý má najdlhšiu migráciu na svete. Ide od Arktídy až po Antarktídu. Vraj ročne preletí 70 000 kilometrov. Myslíte, že má nejaký servis alebo niečo také? Ja viem o týchto vzťahovavých vtákoch, aj vďaka tomu pokecu, ktorý sme už počúvali od toho vtáčika, že dokonca niektoré vtáky schudnú polovicu svojej váhy počas celého letu. Keď sa vrátia, tak sú na nespoznanie. Haló, ty kto si? A vedci skúšali premiestniť napríklad, že bocianovi hniezdo, super, inak nápad od vedcov. A potom tí bociani boli úplne že prekvapení, zmetení a nevedeli ho nájsť, lebo oni sa vedia trafiť na pôvodné miesto, ale už potom ako majú hľadať svoje hniezdo? Ešte jedna brutálna vec, ak môžeme. Niektoré malé spevavce letia v noci podľa hviezd a hviezdy majú ako svoje GPS-ko. Tak ja len, že keď by ste sa chceli podľa hviezd orientovať, nebudete prví. Aj také vtáčiky tak robí.

0: Rihanna chce, aby sme ostali, tak ostávame spolu s Fanrádiom aj na slovenských cestách. Už o chvíľočku aktuálny dopravný servis.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom. V Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Horúca voda v jacuzzi pomáha znížiť stres. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým šetríte na dôchodok a nemusíte sa obávať dôchodkového veku. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pratelná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
6: Slovenský nákupný týždeň v Designer Outlet Pandor. Od 4. do 9. mája ušetri ďalších 10% na tvojich obľúbených dizajnerských značkách. Ako Karl Lagerfeld, Adidas, New Balance a mnohých ďalších. A zaži nezabudnutelné nákupné dobrodružstvo v Designer Outlet Pandor. Len 30 minút od Bratislavy. Viac informácií online.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke ideme z Fanrádia k vám na slovenské cesty. Počúvate totiž aktuálny dopravný servis. Jeden radar nám hlásite. Na D1 pri Trenčíne smerom na Dubnicu nad Váhom merajú. Tak opatrne, pomaly ďalej zajedeš, ako sa hovorí. A ak náhodou na tej vašej trase stretnete ďalších policajtov, radary, hliadky, ale aj kolóny, nehody, obmedzenia, nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: chaose, môžeme tak povedať. Lola Young spievala práve teraz vo Fan Rádiu. Presne chaos vždy zavládne piatok po 17, keď príde dvojka. Ale kdeže? Vždy jedna kultivovaná a hlavne zábavná debata. Filozofka Danielka Vacek, odborníčka na etiku umelej inteligencie a zároveň výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov bola u nás vo Fan Rádiu. A teda etika umelej inteligencie, to je fakt niečo zaujímavé, čo odporúčam, aby sme si spätne vypočuli, lebo u Adely a Saifu sme sa napríklad mohli dozvedieť aj odpoveď na celkom kontroverznú otázku.
1: Je hrozne intenzívna debata vlastne vo svete o tom, že či tá umelá inteligencia nie je príliš woke, hej? To znamená, že nie je príliš liberálna, že vlastne...
2: Áno, že takýto slniečkári,
1: ako sme my, slniečkári, že vlastne určujeme to, ako bude vyzerať umelá inteligencia proste na roky dopredu. A krajina, pravica a iné strany sa môžu do toho cítiť byť...
2: Ako... Uznaj, že to je dobrá otázka, vieš, to od kolegu. Nech sa páči odpoveď.
3: Ale ťažká.
1: Ťažká, ja viem, no.
3: No, tak ako podľa mňa nemáme nejak povinnosť akože zohľadňovať perspektívu niekoho, kto diskriminuje iných, kto chce ubližovať iným. Akože, čiže,
1: ja s tebou úplne súhlasím.
3: Hej. Pokiaľ je to pozícia, ktorá už zasahuje do tých slobod iných, tak tam si nemyslím, že je nejaká povinnosť to zohľadňovať.
1: Hej, len toto, čo si ty povedala, je tak niekde v nás principiálne základné, že my tomu úplne rozumieme. Ja mám pocit, že je obrovský segment populácie sveta, kde táto veta, ktorú si pred chvíľkou povedala, je úplne mimo ich zorného uhla.
2: Ale to tiež je vlastne ich problém.
1: Asi áno.
2: Či?
3: No, ako, to je moja pozícia, hej, že, že proste ako náhle ja chcem obmedzovať proste práva a slobody iného človeka, tak to nie je niečo, na čo proste ja mám nárok, aby mi to iní ľudia rešpektovali.
0: No a to samozrejme snáď filozofka Daniela Vacek nechce obmedzovať slobodu iného človeka. Odborníčka na etiku umelej inteligencie, výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov, nám rozprávala u nás vo Fan Rádiu Adely a Saifu o tom, ako sa posúva svet technológií, aké otázky rieši moderná etika, teda etika, o ktorú sa Daniela Vacek práve zaujíma, ale tiež, že prečo by nás AI mala zaujímať viac a viac. Viac, než si vôbec myslíme. Ja si myslím, že by sme sa mali o to tak zaujímať, až si spätne vypočujeme Adelu a Saifu na všetkých podcastových platformách, tiež na fanradio.sk.

0: My sme zisťovali od Alana Murina, že ako písal tento text a vravel nám, že si sadol za papier a že píše, tak zdá sa, že rozprávko vie, píše ďalej, s tebou na veky ráta. A je to tu. Alan Murin celý text pesničky vyskladal zo 7 slov. Nie, to si už vymýšľam. Na veky ste počúvali tesne predtým, ako pôjdeme z Fanrádia aj na aktuálny dopravný servis.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta predtým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
4: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
5: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Danube Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia tvoria svoje diela naživo. Čaká ťa veľká party, možnosť nechať sa potetovať a upraviť svoj štýl od barberov až po trendy a fresh look. Bratislava sa na 2 dní stane hlavným mestom umenia. Danube Tattoo Show prináša Festville, Ital Market a Fan Radio. Vstupenky v sieti Ticket Portal.
6: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pozdravujeme tesne pred 10. z Fanrádia na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Prosím, dávajte si maximálny pozor. Opäť raz nehodu ste nám nahlásili do dopravného servisu Fanrádia. Vo Zvolene pri železničnej stanici smerom do centra. Podľa vašich slov havaroval autobus. Naozaj, maximálne si dávajte pozor. Nie len v tomto úseku, ale obzvlášť vo Zvolene pri železničnej stanici smerom do centra. Kolónu ste nám nahlásili na výjazde z Martina smerom na Vrútky. Vraj si počkáte sladkých 10 minút a radar ste videli na D1 pri Trenčíne smerom na Dubnicu nad Váhom. Všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest nám samozrejme môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200 a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
6: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
1: Víkend vo Fanrádiu.

Aj o 10. vám ešte stále môžem povedať, že pekné sobotnejšie ránko. A prečo? Môžem, lebo je sobota však. A takto 9.5. sa budeme rozprávať aj o hokeji, lebo takto o týždeň budeme presne v sobotu hrať s našim prvým súperom na majstrovstvách. Tak ostaňte s Fanrádiom.

0: Videl oheň Ed Sheeran, až tak ho to prekvapilo, až o tom spravil pesničku. I See Fire, ako krásne zaspieval. Oh, miss the eye of the mountain below. Pána Jána, to je hlas. Krásne zahral na gitaru. Kurník šopa, to je krásna gitara. A to je vlastne všetko, čo je to vyšírenovi treba. Lebo iba gitarou a spevom nám práve teraz predviedol I See Fire vo Fan Rádiu.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Ideme sa pozrieť na aktuálnu predpoveď počasia. Dnes polooblačno až oblačno, aj keď by som sa pozrel ja z nášho okienka poskromného v štúdiu Fan Rádia, tak žiadne obláčiky nevidím. Naozaj len pekný deň je vraj pred nami. Ojedinele sa môžu vyskytnúť prehánky, a to obzvlášť v Banskobystrickom kraji alebo na východnom Slovensku. Teploty veľmi príjemné. Počas dnešného dňa by malo byť 20 až 25. Na severe a hore Hroní vystúpajú teploty od 15 až po 20 stupňov.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čaba.

0: už športovo poňali BTS u nás vo fanrádiu s pesničkou Swim túto polhodinku. O plávaní spievali oni, akže majstrovstva sveta v plávaní, keď budú, určite ich budeme komentovať. Neviem, či tak dôrazne, ako komentujeme majstrovstva sveta v hokeji. Alebo ani sme sa nenazdali, však veď teraz priniesla naša hokejová 18-ka striebro domov, z čoho sa extrémne tešíme a tiež sa tešíme, že už takto o týždeň začínajú aj slovenským zápasom majstrovstva sveta v hokeji. Tým pádom automaticky sa v našom vysielaní fanrádia zjaví aj náš športiak a náš správar Vladko. Ahoj.
1: Ahoj, dobré ránko, peknú sobotu prajem.
0: Ty máš ránko, my už máme takmer obed.
1: Pardon, to som si neuvedal.
0: Počúvaj, tešíme sa, už samozrejme dávame vlajočky na späťáky, vieš, kade tade. Inak ty si ten typ, že počas majstrovstiev, ktoré sa teda extrémnym spôsobom blížia, máš vlajky Slovenska všade?
1: Je to tak, ja mám vlajočky na späťákoch, dokonca mám zavesenú vlajočku aj na streche.
0: Áno?
1: A proste som presne ten, o ktorom hovoríš.
0: Ty brďo, ty musíš byť ten Temu Alibaba fanúšik. Však. Z toho sa teším, ale teším sa tiež z tvojich znalostí, čo sa hokeja týka, lebo ty nám budeš vedieť určite povedať. Takto o týždeň v sobotu hráme proti Norsku. Aké sú naše šance?
1: Tak ono, akože my sme jednoznační favoriti, ale stále nemáme super testnú súpisku, ešte nevieme povedať, kto určite pôjde. Čiže záleží to od toho po tom poslednom zápase proti Dánsku, ktorý sa hrá, myslím si, zdá sa mi, že dnes. A ten vlastne na základe toho bude aj tá súpiska, budem ti vedieť potom viac to povedať. Ale každopádne, čo sa týka celého toho manšaftu, máme tam aj hráčov z NHL, či už Adam Sýkora, alebo Martin Pospíšil.
0: Dobre.
1: A počul som, že čakáme ešte aj na vyjadrenie od Filipa Mešára z AHL. Mm-hmm. Ale aj smutná správa zo včera. Čakalo sa, že či príde Erik Černák z Tampa Bay a bohužiaľ mu to nedovolili jeho kluboví doktori, že má nejaké zdravotné problémy.
0: No nech ide do keľu celá Tampa Bay a doktori.
1: Ale nie.
0: Dobre, budeme hrať, počuj, aj proti Talianom, Slovincom a Dánom. A ja ti poviem, ja už sa strácam v tých takých čuflíčkoch, kde by sme vytiahli, že Taliansko, samozrejme, že to bude basic, slabý super, Slovinsko taktiež. Neviem, či to platí a či toto ostáva, že či sa máme báť proti Talianom, Slovinom, Dánom, alebo to bude ľavou zadnou zápas.
1: No, uvidíme, v akej forme budeme, lebo celkovo celá táto príprava na tie majstrovstvá veľmi sa nám nedarí, aj včera sme proti Dánom prehrali. Ale každopádne aj minulý rok to tak bolo, že v príprave sme neboli najlepší a nakoniec sme takmer postúpili do semifinále, takže uvidíme, ako to bude. Ale, povravíš, podľa kalkulačky by toto malo byť 12 bodov.
0: To sa mi páči, Vladko, tvoj odhad. Ale však, prečo by sme mali byť dobrí v príprave? Veď príprava je pre amatérov. My, majstri sveta, to nepotrebujeme. Spýtame sa Vladka aj, ako vidí prvú trojicu na majstrovstvách sveta, kto bude mať zlato, kto striebro, kto bronz. Už o chvíľočku vo Fanrádiu. Víkend
2: vo Fanrádiu s Tiborom. Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
3: Ahojte, volám sa Adam Algejer a pracujem ako marketing manažer spoločnosti Sniko. S Fanrádiom spolupracujeme už veľmi dlho. Vybrali sme si ich vďaka skvelej realizácii zábavných a kreatívnych súťaží a urobili sme dobre. Podarilo sa nám dostať do povedomia väčšiemu spektru poslucháčov a určite budeme v tom aj naďalej pokračovať.
2: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk

0: Že či môže ísť spať, sa nás pýta Ema Drobná, čo ja viem o tejto hodine, však zdriemni ešte na chvíľočku. Havaj, krásna lokalita a krásna pesnička, hlavne nám znela od Emy Drobnej, tesne pred aktuálnym dopravným servisom.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Tiborom.
2: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
3: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
4: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
6: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke máme pre vás vo Fan Rádiu pripravený aktuálny dopravný servis a v ňom dva radary. Nie, kým nie je smutno, tak sú dva rovno. Na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu, ten prvý radar, druhý na výjazde z Handlovej smerom na Prievidzu. Pozor, tam merajú v oboch smeroch. Ďakujeme za tieto informácie. Všetky ďalšie vy veľmi dobre viete, že nám môžete hlásiť na bezplatné číslo 0800 800 200 a ďalší dopravný servis my pre vás vo Fan Rádiu pripravíme opäť do polhodinky. Šťastnú cestu.

0: dlhé U zaspievané. Však Zoe Weiss bola u nás vo Fun Radius, I don't wanna lose control sa volal song.
1: Fun Radio fandí hokeju.
0: To teda, presne tak, či ako to je? Tomu ver? Nie. Tak určite, to pravia. Tak určite, že fandíme hokeju a opäť raz sa blížia majstrovstvá sveta v hokeji a práve preto sa blíži aj náš fanrádiovský hokejový pavúk. Poďte, šup, šup, teraz, veď neodkladajme veci na neskôr. Áno, teraz mám na mysli. Na fanradio.sk prihláste sa do svojho fanklub konta alebo si ho vytvorte, je to že na pár klikov a zapojte sa do hokejového pavúka či už ako jednotlivec, alebo môžete aj ako skupina, dokonca sa môžete pridať už aj k nejakej existujúcej skupine a následne už iba sledovať, ako vám pribúdajú bodíky, lebo od 15.5. sa začínajú majstrovstvá sveta. Čo znamená, že najneskôr do 14.5., to je štvrtok, do polnoci sa musíte prihlásiť a spraviť si svojho hokejového pavúka ideálne tak, aby ste práve vy vyhrali, a to poukážky na nákup v predajni Kaufland vo výške od 300 až do 1000 eur. Tipnite, kto venuje ceny. Kaufland. Nie je to málo, takže naozaj šup šup na fanradio.sk. Máme tu rady od nášho športiaka a správara Vládka, že kto by mohol skončiť ako prvý, druhý, tretí. Ja som sa pýtal, že či to vidí na klasickú Kanadu.
2: Ja to vidím na tú Kanadu. Že medzi prvými tromi budú Slováci, Švajčiari a Kanada.
0: Aha, Švajčiari, domáci, áno?
2: Presne tak,
0: nie je to tak určite, ale je to...
2: Presne tak.
0: Od nášho vláda, čo z neho robí naozaj hokejového fanúšika. Že by Kanada, Slovensko určite a Švajčiari? Necháme na vás váš hokejový pavúk v rámci nášho fanklub konta na fanradio.sk si vyplňate teraz však.
1: Vyplň hokejového pavúka na fanradio.sk.
3: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

0: Nico Santos, nemecký interpret, u nás vo Fanrádiu aj s pesničkou novinkou All Time High, tak sa volala. Keď by náhodou Snoop Dogg spravil pesničku All Time High, bola by to úplne o niečom inom tá pesnička. Ale mne sa páčila táto, ktorú sme počúvali vo Fanrádiu tesne pred aktuálnym dopravným servisom. Verím, že ostávate s nami aj po 11, lebo super program máme pripravený.
1: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
2: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Hľadaj, otvor a vyhraj zo seditou vo Fanrádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík, otvor sa chvíli, keď sme spolu, a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
4: Mami sú rôzne. Chaotické, aj systematické, tiché,
5: aj divoké.
4: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
6: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pár sekúnd pred 11. sa s Fanrádiom ideme pozrieť, ako to aktuálne vyzerá na slovenských cestách. Dva radary ste nám nahlásili na R1 pri Nitre smerom na Dolnú Stredu. Merajú a na výjazde z Handlovej smerom na Prievidzu sú v oboch smeroch. Ďakujeme za tieto informácie. Vy viete, že všetky ďalšie nám stále môžete hlásiť. Bezplatné číslo sem k nám do Fanrádia je 0800 800 200. Tak či už ste stretli policajtov, nehodu, kolónu, obmedzenie, prosím, informujte nás o tom a my vám zatiaľ prajeme šťastnú cestu.
6: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

tu máme. Už je asi divné povedať dobré ráno. Však o 11. už by sa to mohlo zlomiť a už by sme si mohli povedať, že peknú sobotu máme pred sebou. Dokonca aj takú nežnú aktivitu. Aj sa zahráme. Dokonca neviem, či nie už v tejto polhodinke čekneme aj predpoveď počasie, tak ostaňte s nami. Tibor pozdravuje.

Aj keď by sa mohla volať Upside Down, tá pesnička, tak volá sa Boy You Turn Me, ale Kaskáda nám ju hrala vo Fan Rádiu. Toto je taká party pre celú famíliu, lebo i rodičia zaspomínajú na staré dobré časy, keď Kaskáda hrala, a deti, ktorí netušia, že čo je to Kaskáda, tak si povedia, Felix Jen, ako dobre zahral vo Fan Rádiu. Pamätáte ešte na túto pesničku od Kaskády?

0: To je, že šušťáková súprava alebo kombinéza. Tým chcem povedať krásne oblečenie a krásna hudba od Kaskády.
1: Lejak, pohodička, slnko, super. Počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
0: A krásne počasie, teraz už neviem, či od Boha, ale z fanrádia vieme, že polooblačno až oblačno by malo byť počas dnešného dňa. Ojedinele sa môžu počas dnešného dňa taktiež vyskytnúť aj prehánky, tak s tým počítajte. A dokonca aj búrky, ale hlavne sa to dotýka Banskobystrického kraja a možno aj východného Slovenska. Príjemné teploty 20 až 25, tak hlási Slovenský hydrometeorologický ústav a tiež spomína, že na severe alebo hore Hroní by mohlo byť 15 až 20 stupňov.
1: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: Ja a ty, Celest, sme si súdení? Vynikajúca novinka. Do budúcnosti sa na chvíľočku pretočila Celest Buckingham a dúfame, že tá budúcnosť aj pri Celest je so slovenskými skladbami. Lebo vynikajúca novinka Milý budúci je tak povediac prvotinou Celest Buckingham v pesničkách po slovensky, čo sa týka. Poďme do minulosti sa pretočiť. Sme tam. Cítite to? Ideme do presne dnešného dátumu, čiže 9.5., ale rok 1502. Lebo si predstavte, že presne v tomto roku 1502 vyštartoval Krištof Kolumbus, Kriko, tak ho volajú miestni v tom čase, na svoju štvrtú a zároveň poslednú plavbu do Nového sveta. A ja som zvedavý, že či vy viete len tak z hlavy, že kde sa vylodil v roku 1502 na svojej poslednej štvrtej plavbe? Kde sa vylodil? V prvej ktorej krajine? Vieme? Našťastie sme pretočení do minulosti, takže sa môžeme s Krištofom Kolumbom rovno porozprávať. Servus!
1: Hola!
0: Aha. Hola, amigo! Kriko! Vieme, že sa máš dobre, o tom nie je pochyb, ale chceli by sme od teba nejakú indíciu, že v ktorej krajine sa vylodíte?
1: Blížime sa k pevnine, ale už teraz stretávame miestnych na kánoe, ako rozprávajú o veľkom oceáne na druhej strane pevniny.
0: Taký zoženštelý je ten Kriko, však Krištof Kolumbus. Dobre, ale akože podľa mňa dobrá úvodná indícia, áno, že na druhej strane pevniny je ďalší oceán. Tak to nebude tým pádom úplne ostrov, nie? Lebo na druhej strane, v tom karibskom, nie, mieste by tam bolo nejaké more iba. Karibské napríklad, to celkom dáva zmysel. Súhlasíš?
1: Hola!
0: Dobre, dajme ešte raz indíciu.
1: Blížime sa k pevnine, ale už teraz stretávame miestnych na kánoe, ako rozprávajú o veľkom oceáne na druhej strane pevniny.
0: Veľkom oceáne. Tak mi dajte vedieť, že ktorá krajina by to mohla byť. Do ktorej krajiny sa presne dnes, ale v roku 1502 vybral Krištof Kolumbus počas svojej štvrtej a zároveň poslednej plavby. Vieme?
2: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Fanrádio. Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
4: Určite.
3: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

music is my best friend.

0: Musíte, nie? Music is my best friend too. Najlepší priateľ. Medzi priateľov by sme mohli dnes zaradiť aj Krištofa Kolumba, lebo my sa s ním normálne spájame a on nám aj odpovedá. Kriko, servus.
1: Hola.
0: Je non-stop na linke. Moderná doba. V roku 1502, ale presne dnes, Krištof Kolumbus vyštartoval na svoju štvrtú, rozumej, poslednú plavbu, vtedy mysliac si, že do Indie. A my hádame, že kde sa vylodí na tejto svojej poslednej štvrtej plavbe. Máme indíciu.
1: Blížime sa k pevnine, ale už teraz stretávame miestnych na kanoe, ako rozprávajú o veľkom oceáne na druhej strane pevniny.
0: Ó, a kde by to mohlo byť, tak to zisťujeme spoločne. Už mi posielate nejaké tipy, však povenujeme sa tomu aj v tej ďalšej polhodinke. Ostaňte s Fan Rádiom. Víkend s Tiborom.

produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kg. A slovenské víno Platinum iba 2 € pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Tesne pred 11:30 z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Vy počúvate aktuálny dopravný servis. V Bratislave jeden radar na Pražskej merajú smerom do centra. Dávajte si prosím pozor, jazdite opatrne a ďakujeme vám za všetky informácie zo slovenských ciest, pretože ak ste vy na tej vašej trase stretli či už ďalších policajtov, kolónu, nehodu, obmedzenie, akékoľvek komplikácie, tak verte, že ono vám to karma vráti, keď vy nám teraz dáte vedieť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200, čo sa deje na slovenských cestách. Ďalší dopravný servis opäť do pol hodinky. Zatiaľ šťastnú cestu.

0: Krásnu sobotu vám prajeme z Fanrádia, sobotu, v ktorej sa vraciame do minulosti. Pretože presne dnes, ale v roku 1502, čiže 9.5., vyštartoval Krištof Kolumbus na svoju štvrtú, čo je posledná jeho plavba do nového úvodzovky sveta. A my zisťujeme, že kde sa vylodí. Lebo pamätá si niekto z nás, kde sa vylodil Krištof Kolumbus, nami zvaný Kriko, veľmi familiárne, počas svojej štvrtej plavby? Nie úplne, ale koľké šťastie, že ho máme na linke.
1: Hola.
0: Servus. A hádame, že kdeže sa nám vylovil. A máme aj indície, za čo akože extrémnym spôsobom ďakujeme, ale že či nám tá indícia úplne pomôže, však posúďte vy.
2: Blížime sa k pevnine, ale už teraz stretávame miestnych na kanoe, ako rozprávajú o veľkom oceáne na druhej strane pevniny.
0: OK, tu som ja sám usúdil, že asi sa teda nejedná o nejaký ostrov v Karibskom mori, ale že asi sa jedná naozaj o Strednú Ameriku. A vtedy prišli hlasovky od vás.
3: Ahoj, Tibinko, tak je to východné pobrežie Strednej Ameriky.
0: Ľudská, máš pravdu, bude to východné pobrežie Strednej Ameriky. Ale chceme vedieť konkrétnu krajinu, Pali.
4: Dobrý deň, Fanko, že by to bol Havaj.
0: Á, akože to je tvoj sen možno, alebo môj možno, dostať sa tam, ale Havaj, to by musela byť rozdelená Severná a Južná Amerika a vtedy by musel vlastne len tak obísť celú Ameriku Krištof Kolumbus, nevšimnúci, že tu sa niečo deje ako. Nie, Havaj to nebude. Kiko?
5: Ahoj, Tibi, tak ja si myslím, že je to Mexiko, však lebo veľký oceán na druhej strane môže byť podľa mňa len najväčší oceán na svete, či je Tichý oceán.
0: A tu sme už blízko, podľa mňa, ale Mexiko nie je správna odpoveď. Poďme skúsiť ísť na loď za našim Krištofom Kolumbom a nech nám povie viac. Nech nám dá ďalšiu indíciu.
2: Hola, pozdravujem. Už sme zakotvili a to v krajine, ktorá raz bude známa banánmi a to až tak, že ju svet nazve Banánovou republikou.
0: Oho. Pomohlo? Vôbec, Tibor. Nevadí. Skúste tipnúť. Banánová republika v Strednej Amerike bude?
6: Napíš do Fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 0003. Fanrádio.

0: veľmi zlatá interpretka, naozaj, že každá pesnička od nej parádna. A áno, vy veľmi dobre viete, o kom rozprávam práve teraz vo Fan Rádiu, o interpretke s týmto megahitom. Je pravda, že v takom mladom veku sme zastihli tento hlas, že nie som si istý, či to je interpretka alebo interpret. Ale som si istý, že vždy prichádza ako predzvesť toho, že máme meninovú pesničku pre vás pripravenú vo Fan Rádiu a že dnes meninuje... Počúvajte meno dnes. R. D. Že kto meninuje? R. D. Ešte raz pre istotu. R. D. Od náročné však. Dnes má meniny Roland, alebo ako sa v pesničke spievalo, Roland. Presne tak aj na Orave volajú Rolanda. Takže všetko naj, ak ty si R, D, R, D. Ak nejakého poznáte R, D, tak nám dajte vedieť do Fan Rádia, aby R, D mohol oslaviť spoločne s nami. Všetko naj Rolandom, aj Rolanda meninuje, aj Christopher meninuje, tak tá ďalšia, a.k.a. Hex pomaranče z Kuby, pôjde rovno len a len vám meninovým oslávencom. Ale predtým si dáme aktuálny dopravný servis vo Fan Rádiu o chvíľočku.
1: Naše kontakty weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
2: Fan Rádio. Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach navyše s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
3: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Tesne pred 12. z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Dva radary ste nám nahlásili v Bratislave na Pražskej. Smerom do centra merajú a pozor na rýchlosť na výjazde z Pezinka, lebo smerom na Svätý Jur ste tiež videli policajný radar. Aj keď vy si samozrejme, že budete strážiť rýchlosť. Nech ste kdekoľvek a ak náhodou viete, kde si ju treba strážiť, okúštik navyše, lebo ste tam stretli policajtov, alebo ak ste videli kolónu nehodu obmedzenie, prosím, informujte nás o tom na bezplatnom čísle Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
1: Víkend vo Fan Rádiu.

No tu veru máme, inak poslednú spoločnú hodinku máme pred sebou. Tie víkendové časy idú nejak rýchlejšie, nejakým zázrakom. Aj spolu s vami, čo sa teším, že stále ostávate s Fanrádiom. Čekneme predpoveď počasia a vyriešime to, že Krištof Kolumbus v rámci svojej štvrtej plavby, kde sa vylodil?

0: Možno aj moja najobľúbenejšia od One Direction, práve teraz vo Fan Rádiu, Story of My Life, pesnička, ktorá sa hodí do naozaj veľa situácií, že viete si predstaviť ten moment, keď máte len 7 minút nezaplatené parkovné, možno len 3 minúty a vy prídete k autu a tam pokuta, tak to je... Ale že absolútne. Ale aj niekedy je to šťastie v nešťastí, mne sa minule pokazilo auto, pozor, rovno pred autoservisom, prisahám. Takéto momenty potešia. Potešila aj pesnička Story of My Life, sme počúvali vo Fan Rádiu, poďme aj na predpoveď počasia.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: Pozdravujeme, 12.12, náhoda, krásny čas a krásna sobota taktiež pred nami ešte stále, lebo polooblačno až oblačno síce hlási Slovenský hydrometeorologický ústav, ale tiež vravia, že len ojedinele by sa mali vyskytnúť prehánky na území Slovenska. Dnešné teploty, najvyššia denná 20 až 25, na severe a na hore Hroní by malo byť 15 až 20 stupňov. Nože, hoďme očko aj na nedeľu, lebo zajtra, jasno až polooblačno, taktiež v horských oblastiach môže byť aj zväčšená oblačnosť. Už som sa bal, či náhodou v tých horských oblastiach ešte stále nechcú sneženie hlásiť. Lebo sneženie by prekvapilo, ale kdeže, pretože už sú teploty naozaj vysoké počas zajtrajšieho dňa, čiže v nedeľu najvyššia denná bude 18 až 23, na západe v Banskobystrickom kraji ešte teplejšie, väčšinou okolo 25 stupňov.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky

0: December 10, sorry, že som sa pridal, neviem, či ste si všimli, spieval som s nimi, ale pri tejto pesničke milujem spievať spolu s December 10 kapelou. 8 člená, ak sa nemýlim, alebo 7, je ich tam veľa a tak do toho zboru jeden hlas navyše vôbec neprekáža. Však ideme vo Fanrádiu sa pretočiť do minulosti. A to do roku 1502, lebo presne dnes, ale 9.5.1502 vyštartoval Krištof Kolumbus na svoju štvrtú, zároveň poslednú plavbu do úvodzovky Nového sveta. A my nevieme, kde sa vylodil. Či si to pamätáte, lebo štvrtá jeho posledná plavba? Či si to dobre pamätáme, zisťujeme vo Fanrádiu, a to napríklad aj vďaka indíciám od priamo Krištofa Kolumba. My sme sa s ním spojili a on taký, že...
1: Blížime sa k pevnine, ale už teraz stretávame miestnych na kánoe, ako rozprávajú o veľkom oceáne na druhej strane pevniny.
0: Aha, okej. Okay. A tým sme vylúčili akékoľvek ostrovy v Karibskom mori, lebo spomína, že na druhej strane pevniny je veľký oceán, čiže musíme byť v Strednej Amerike, pochopiteľne, a nie na ostrove. Pokračujeme druhou indíciou.
1: Hola, pozdravujem. Už sme zakotvili, a to v krajine, ktorá raz bude známa banánmi, a to až tak, že ju svet nazve Banánovou republikou.
0: Aha, a toto možno pomohlo dosť, aj keď treba povedať, že toľko tipov prišlo od vás.
2: Potom to bude USA.
3: Ahoj, Tibike, podľa mňa je to Kostarika.
4: Ahojte, Krištof Kolumbus. 100% zastavil v Kube.
5: Tak to bol potom Salvador, Banánová republika.
6: Čaute, tu je Sofia, podľa mňa sa Krištof Kolumbus vylodil v Paname.
0: Akože rôzne typy, ale tie správne odznejú až teraz vo Fanrádiu.
7: Ahoj, Tibi, tak ja si myslím, že to je Honduras, ale riadne ťažké to bolo. Čaute.
8: Čaute, tu je Janka. Kolumbus sa vylodil v Hondurase.
9: Banánová republika je Honduras.
10: Krištof Kolumbus sa vylodil v Hondurase.
11: No, milé Fanrádio, ja si myslím, že je to Honduras.
12: No, keby ste nevedeli, tak je to Honduras predsa. Lukáš má stále pravdu.
0: A veru, že máš pravdu, lebo Honduras znie ako štvrtá plavba Krištofa Kolumba, je tak?
1: Hola, Honduras, sí, sí.
0: Hey! My vám gratulujeme a tešíme sa. Budeme vedieť, že štvrtá plavba Krištofa Kolumba putovala priamo na Honduras. Áno, on sa inak potom neskôr presunul odtiaľ na Panamu a tak ďalej, ale však aspoň budeme o kus múdrejší. Vďaka našej spomienke, presne dnes, ale v roku 1502 vyštartoval Krištof Kolumbus, vtedy nevediacky, do Hondurasu.
13: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom. Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
14: Som Juraj Kluvánek, marketingový riaditeľ iStores, Apple Premium Reseller. Ak chceme oznámiť novinku či akciu, volíme Fanrádio. Už viac ako 10 rokov sa vďaka tomu môžeme spoľahnúť, že sa naša správa dostane k vám.
13: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Radio Group. www.radiogroup.sk

0: Kto si pamätá text tejto pesničky? Polemik komplikovaná u nás vo Fanrádiu, aj s našou fanrádiovskou Ajkou, to bude v tej ďalšej polhodinke. Keď by ste chceli vedieť, aká je Ajka...
1: Metodicky fiktívna.
0: Nie, fiktívna nie je. Keď by ste chceli vedieť, aká je...
1: Impulzívna.
0: Nie, nie je, ale je aktuálne...
1: Sensitívne hyperaktivovaná.
0: A to minimálne, čo sa Wings for Life behu týka. Lebo o tom sa porozprávame s našou Ajkou v ďalšej polhodinke vo Fanrádiu, tak ostaňte s nami.
2: Víkend vo Fanrádiu s Tiborom.
3: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Opäť po polhodinke máme pre vás vo Fanrádiu pripravený aktuálny dopravný servis. Nahlásili ste nám aj upozornenie, že na R1 na 32. kilometri pred Nitrou smerom zo Serede je na ceste drevená búdka. Tu si nemáte zobrať, ale tu máte obísť a dávať si obrovitánsky pozor na R1 na 32. kilometri pred Nitrou smerom zo Serede je na ceste drevená búda. I také sa deje. Radar ste videli na výjazde z Pezinka smerom na Svätý Júr merajú, tak pozor a ak náhodou viete doplniť ďalšie informácie zo slovenských ciest, smelo volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: bum girl.
1: Tak by to bolo na Jamajke minimálne. Nech ste na Jamajke, nech ste kdekoľvek, môžete zajtra behať spolu s Fan Rádiom. Lebo je Wings for Life beh, bežíme pre tých, ktorí behať nemôžu a dokonca Fan Rádio skladá jeden obrovitánsky tím a to aj vďaka našej fanrádiovskej Ajke. Servus, te koľko už máme ľudí v tíme?
2: Ahoj, no vyzerá to tak, začali sme okolo 10-12 ľudí a teraz tam je okolo 70 ľudí v našom tíme, takže sme sa celkom rozrastli.
1: Ale! A ty vieš aj, že minulý rok, aký bol najväčší slovenský tím?
2: Ja som počula, neviem, že či tá informácia je správna, ale vraj to bolo, že 50.
1: Aha, čiže keby sme minulý rok mali takýto tím, tak sme my najväčší na Slovensku.
2: Uh-huh. Vyzerá to tak, ale vyzerá to aj tak, že tento rok nie sme síce najväčší, ale o to tu vôbec nejde.
1: Nejde. Ide o známe mená, lebo podľa mňa sa ti podarilo zohnať aj nejaké celebrity k nám do fanradiovského tímu.
2: Áno, zhaňali sme celebrity, ktoré by namotivovali ďalších ľudí, aby sa pridali.
1: Dobre, a čiže sme... ty, ja a
2: áno,
1: kto ešte?
2: Dlho nič, lebo chápeme, ale potom som otravovala kadekoho. Napríklad súčasťou fanrádio tímu je spevák Alan Morin, alebo Ema Drobná, Matej Tóth, taktiež aj paralympionik Radko Malenovský, alebo naši olympijskí chodci Dominik a Hanka Černý.
1: Aha. Maťo Tóth bude kráčať alebo behať? Nebavila si sa s ním?
2: Maťo Tóth, on beháva. Pozor, áno, on to na dôchodku beháva.
1: pozor aj s dôchodkom určite. Máš nejaký motivačný príbeh, že vieš, čo sa udialo vďaka Wings for Life už? Čo by ťa mohlo popohnať, ak budeš mať nejakú krízu v rámci svojho behu?
2: No konkrétny príbeh neviem, ale tak dúfam, že mi s tým teraz pomôže.
1: Lebo, počúvaj, bežíme pre tých, ktorí behať nemôžu. To vieme, že to je motto. V roku 2010 týpcovi David Mzee sa volá, povedali lekári, že on už nikdy v živote nebude chodiť. A zapojil sa do tohto nášho programu a v roku 2019, 9 rokov na to, ako ti lekári povedia, že ty nikdy v živote nebudeš chodiť, zabehol v úvodzovkách 390 metrov, rok na to 467 metrov. Chápeš to?
2: Wow, tak má to zmysel.
1: Zimomriavky však.
2: Mm-hmm.
1: Treba na to myslieť, keď budete zajtra behať. Budeš behať ty kde, Ajka?
2: Ja budem bežať v sade Janka Kráľa, kde je taký, že oficiálny beh, mm-hmm. Tuto v Bratislave. A dnes sme práve riešili s Emou Drobnou, že teda sa prída k nám práve do sadu Janka Kráľa a Ema zlanarila Adonisa, takže Adonisa prída tiež.
1: Áno, tak to by mohol byť taký rituál, že odteraz každoročne.
2: To by mohlo byť, to by sa mi páčilo.
1: Dobre, ja budem behať vo veľkom rovnom, lebo tam očakávam, že bude fakt veľká rovinka, ale myslím si, že budeme behať ako fanradiovský tím s 70 CCA členmi. Kade tade po Slovensku, tak budeme radi, keď nás stretnete, zakývate nám, alebo keď sa pripojíte k nám do tímu.
2: A nedáme tú stovku, akože fakt sa pridajte do fanradio tímu. Bez zapku Wings for Life. My vás čakáme.
1: Dobre, ďakujeme ambasádorke všetkých našich bežcov, ktorých si zohnala do nášho tímu a pozdravujeme ťa, Ajka, držíme palce zajtra. Ahoj!
2: Čau! Víkend s Tiborom vo Fan Rádiu.

0: aj Asher, aj Pitbull u nás vo fanrádiu a už aj naša fanrádiovská moderátorka Nikolka. Keď by si mala byť Asher alebo Pitbull, tak ktorá by si bola?
1: Jednoznačne Pitbull.
0: Fakt?
1: Jasné.
0: Tak lebo ty tak štekáš ako taký Pitbull, to je pravda.
1: To si si teraz vymyslel.
0: Ty si útočná ako taký
1: to
0: Pitbull.
1: To si si teraz vymyslel, veď ja som úplný pudlík. Rozkošný, malý
0: vlasy. No jasné, preto si si vybrala Pitbulla. Toto je koniec začiatku, iba premostujem na... Na interpreta, ktorý si hovorí Joe a na interpreta, ktorý vlastne predelí moje vysielanie s tým Nikolkyným vysielaním. Máme sa na čo tešiť.
1: Máme,
0: však.
1: Máme, lebo toto sú hity, ktoré milujeme.
0: Ty brďo, a hlavne program, ktorý pripravený má Nikolka už od stredy. Čo mi prikyvuješ? Od útorka, že si si chystala dnešné vysielanie?
1: Jasné, veď ja ani nespím v noci.
0: Teším sa na vás, ja sa teším, že ste dnes boli spolu so mnou. Volám sa Tibor a prajem vám pekný zvyšok soboty. Ahoj!

0: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane usľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Tam je víkendová pohodička, videli ste len jeden radar, a to na D2 v Bratislave za Jarovcami smerom do centra. V prípade, že toho máte viac, videli ste ďalšie radary alebo hliadky, nehody, kolóny či iné komplikácie, tak stále platí, že nám to všetko môžete bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

0: tajomstvo mladistvej a krásnej pleti môžete už dnes. Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Víkend vo Fanrádiu.
2: Tí z vás, ktorým sa včera podarilo mať voľno, tak sa vám ďalší parádny predložený víkend udial. Veľa ich tento rok nebude, tak sa treba tešiť aj z toho mála, čo nám ešte zostalo. Moje meno je Nicole a víkend vo Fanrádiu pokračuje ďalej aj takto po 13. Tak vítajte a pekne počúvajte.
1: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 120 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hráme hity

0: Leto je za rohom, len čo je pravda. A festivalovú sezónu už v Amerike zahájili na festivale Coachella. No a tak nejak sa stalo, že sa na pódiu počas vystúpenia Davida Guettu na pódiu objavila teda aj J-Lo a túto pesničku si strúhli naživo. Bolo to vôbec poprvýkrát, čo sa s ňou predstavili, lebo predsa len je to ešte veľká hudobná novinka aj to u nás vo Fanrádiu. Inak David Guetta sa chystá aj na festival Love Stream tento rok v auguste, tak mám také podozrenie, že sa máme na čo tešiť. Som zvedavá, koho vezme so sebou.
1: Lejak? Pohodička, slnko, super, počasie ti prináša Tondach, dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
0: Peknú sobotu si ešte stále želáme a mali by ste vedieť, že aj nedeľa bude exteriérovým aktivitám prijať. Zajtra bude jasno až polooblačno, hoci v horských oblastiach môže byť ojedinele zväčšená oblačnosť. Podvečer na západe tiež bude oblakov pribúdať, ale zrážky by sa nám mali vyhnúť. K tomu veľmi príjemné teploty na západe a v Banskobystrickom kraji zajtra väčšinou okolo 25 stupňov a všade inde v nedeľu 18 až 23.
1: Staviaš? Tondách! Rekonštruuješ? Tondách! Počasie ti priniesol Tondách! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: Keď vydala túto pesničku, sama sebe hovorila, že je to jej posledný pokus preraziť a že ak to s touto skladbou nevyjde, tak spevácku kariéru zavesí na klinec. Našťastie je ale všetko inak a nebolo by dňa, aby sme si túto ženu z fanrádia nezahrali. Dožičila som vám ju aj dnes. Toto bola výborná Ava Max.
1: Počúvate Víkend vo fanrádiu s Nikol.
2: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí. A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: Toto nie je ich prvá spolupráca a za všetkých nás poviem, že snáď ani nie posledná, lebo veľmi dobre im to spolu ladí. Kygo a Imagine Dragons sa vám venovali z vášho víkendového fanrádia. Bude pol druhej.
1: Víkend vo fanrádiu s Nikol.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš

0: S dvojnásobnými výhrami od 3. poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na tipos.sk. Tipos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po polhodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na víkendové cesty. Momentálne je tam pokojná situácia, nahlásený od vás máme len jeden radar, a to na D2 v Bratislave za Jarovcami smerom do mesta. V prípade, že vy viete viac, videli ste ďalších policajtov či iné komplikácie, volajte nám to na naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200.

0: sprievode hitov, ktoré milujete. Kamarát sa vám venoval, no a po tomto kúsku z Nemecka sa vraciame späť domov, lebo aj v rámci slovenskej produkcie vznikajú kúsky, ktoré si zaslúžia vašu pozornosť. Napríklad taká kapela Le Pajaco pre nás na tento rok chystá nový album. A tentokrát nie iba tak z pasie, ale hlavne pri príležitosti ich oslav 30. výročia na hudobnej scéne. To od nedávno vydali aj nový singel, ktorý dostal názov Sushi. A samozrejme, že ho prišli predstaviť aj sem k nám do Fanrádia. Juniora s Marcelom teda logicky zaujímalo, ako vlastne prišli k tejto tematike.
1: Keď som na tým rozmýšľal, že vlastne čo Jerguša mohol inšpirovať, tak mňa napadla jedna vec aj, že bol pred nedávnom v Japonsku a dosť intenzívne to prežíval ten výlet.
2: Nedávno 2,5 roka dozadu.
3: Ale čo je to pri fungovaní Le Pajaco a Fanrádia?
1: Čo to je?
2: Ale áno, akože je tam aj tento spojenie určite a to bola jedna z tých pesíček, kde bol ináč text prvý. Ja som ho mal skôr ten text ako tú hudbu vôbec. Hej.
3: Aha, to sa niekedy deje.
2: To sa niekedy, ale málo kedy sa to deje, že máš básničku vlastne. Aha, skôr, ale myslíš na ňu ako nie na básničku, ale na to, že eventuálne to bude do hudby.
3: Ako by mohla znieť?
2: Hej.
3: Ja rozmýšľam, že šťastie, že si bol v Japonsku, lebo keby si bol v Bulharsku, tak čo bude, že?
1: Čo v Bulharsku?
3: Kološvárska kapela.
2: Keba, to není Bulharsku, nie.
0: No tak ja som celkom zvedavá, ako budú ďalej doplňať náš jedelníček chalani z Le Pajaco. Teraz si ale môžete pochutnať na sushi v ich prevedení. Ešte pred dnešným vydaním Fanin Slovakia o 17. vám aj ja doplním prídel slovenskej produkcie na sobotu. Toto je novinka od Le Pajaco.

0: Olivia Dean doznieva. Možno ste sa aj teraz trošku zasnívali pri Fan Rádiu, pri jej krásnom hlase. Tak vám len tak pre istotu pripomínam, že toto, čo sa teraz deje, je ešte stále vaša 20-násobná šťastná hodinka. Teraz sa registrovať do súťaže Zarábaj ušami naozaj oplatí a na konci budúceho týždňa vám táto aktivita môže do života priniesť fantastických 120 tisíc eur.
1: Počúvate Víkend vo Fan Rádiu s Nikol.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zdavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatra Banky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatra Banka.
4: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
5: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
6: Mami sú rôzne. Chaotické. Aj systematické.
7: Tiché.
8: Aj divoké.
6: Jedno však majú spoločné. Potešia ich darčeky zo srdca. 20% zľava na dámske aj pánske vône a Lego Botanicals od 7. do 10. mája. Miller Bratislava Avion a Trenčín City Park.
9: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto tesne pred 14. ide Fan Rádio za vami na víkendové cesty. Odtiaľ nám hlasíte len jeden radar, namerať vás môžu na D1 za Žilinou v smere na Bytču. V prípade, že viete viac, videli ste radary, hliadky alebo akékoľvek iné komplikácie na cestách, tak aj naďalej máte k dispozícii naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200. Ja vám všetkým želám príjemnú jazdu.
9: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
0: Odhaliť tajom

sa okrem času naozaj nič nemení. Aj v tejto hodinke sa môžete tešiť na hity, ktoré milujete, čo je dokonalý víkendový podmask všetkým vašim aktivitám. Ja som Nicole a toto je najväčšia nemecká superstar. Leonie vám posielam.

0: náš obľúbený snedý fešáčik z Katalánska a ono je to stále pravda. Alvaro Soler dodal trošku letných rytmov do našich víkendových životov z Fanrádia.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čabaj.
0: A musím uznať, že ten Alvaro sa k dnešnému počasiu extrémne hodí a hodil by sa aj zajtra. V nedeľu totiž bude jasno až polooblačno, hoci v horských oblastiach môže byť ojedinele zväčšená oblačnosť. Podvečer na západe ale tiež bude oblakov pribúdať, aspoň, že to budeme mať bez zrážok. Teploty k tomu určite potešia, tá najvyššia denná na západe v Banskobystrickom kraji vystúpi väčšinou až na 25 stupňov Celzia a všade inde zajtra 18 až 23.
1: Počasie a kúsok tradície na tanieri vám prinášajú pravé maďarské klobásy značky Čaba.

0: Vo štvrtok som si išla umyť auto ako silná emancipovaná žena. I som zistila, že na tých samoobslužných umývarkách to nie je až taká sranda a asi som musela vyzerať poriadne zmetenie, lebo jeden pracovník tej umývárky sa pri mne zastavil a veľce mi bol nápomocný. Takže Jožko, ďakujem veľmi pekne. Je fajn vedieť, že dobrí ľudia ešte nevymreli a že aj takýto milí vieme byť na seba. No a poviem vám, že moje auto asi od výroby také čisté nebolo. No a do aut v tejto chvíli ideme aj za vami z Fanrádia.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekné sobotné popoludne želáme aj všetkým vodičom. Počúvate dopravný servis Fanrádia. A v tejto chvíli tu mám pre vás len jeden radar. Ten vás môže namerať na D1 za Žilinou v smere na Bytču. V prípade, že vy viete viac, videli ste ďalšie radary alebo hliadky či iné komplikácie na cestách, volajte nám to bezplatne na 0800 800 200.
2: Najlepšie

0: veľmi pekné, keď chlap vie takto otvoriť svoje srdiečko a Alanovi Murinovi to ide veľmi dobre. Na veky ste si mohli spievať z vášho víkendového fanrádia, ktoré sa už čo chvíľa zmení na hokejové.
1: Fanrádio fandí hokeju.
0: Slovensko sa opäť stane hokejovou republikou, lebo už 15. mája štartujú majstrovstva sveta v ľadovom hokeji. Do konca mája teda budeme mať patričné športové vyžitie a samozrejme sa na to pripravujeme vo veľkom aj my vo Fanrádiu. Opäť pre vás máme nachystanú už takú tradičnú aktivitku a síce vášho hokejového pavúka si môžete vyplňať. Stačí sa prihlásiť na našom webe na fanradio.sk do vášho fanklub konta, odpovedať na jednoduchú súťažnú otázku, no a potom si už vy môžete vyplniť toho vášho pavúka podľa vašej ľubovôle. Jedinú podmienku musíte splniť a to stihnúť to najneskôr do 14. mája do polnoci. Po tomto termíne už nič nebudete môcť meniť ani upravovať. Hrať sa dá ako jednotlivec, alebo si môžete vytvoriť skupinu, či sa pridať k nejakej už existujúcej. No a aby som vás ešte viac namotivovala, tak prejdeme aj na ceny, ktoré máme pre tých najlepších z vás. Sú to poukážky na nákup v predajniach Kaufland vo výške od 300 do 1000 eur. Ceny venuje Kaufland a keďže je o čo hrať, tak vás všetkých pozývam na Fanradio.sk. Tam sa to celé deje.
1: Vyplň hokejového pavúka na Fanradio.sk.
2: Kaufland, to je čerstvá zostava na ľade aj v kuchyni. Keď Slovensko nastúpi na ľad, Kaufland je pritom a fandí spoločne s vami. Nakúpte si v Kauflande všetko, čo k sledovaniu hokeja patrí. Kaufland je hlavným partnerom slovenského hokeja a oficiálnym sponzorom 2026 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji.

Zara Poušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarávaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: skromne poviem, že toto je jedna z najvydarenejších hudobných spoluprác posledných rokov. A to nehovorím len preto, že som Swiftie. Skvelá Taylor Swift a Post Malone s nami povíkendovali vo Fanrádiu aj dnes.
1: Počúvate Víkend vo Fanrádiu s Nikol.
2: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
3: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Hľadaj, otvor a vyhraj zo seditou vo Fanrádiu. Zaregistruj sa do súťaže Zázračný šuflík a nájdi vo vysielaní úžasné novinky od Sedity. Nadýchaný a voňavý croissant, muffin, picolino či krostatina. Do všetkých piatich šuflíkov sme dali produkty v hodnote 60 eur a do jedného zázračného navyše aj parádny štýlový ruksak. Je čas povedať čarovné šuflík, otvor sa chvíli, keď sme spolu a vychutnať si sladké pečivo od Sedity. Všetko o súťaži nájdeš na fanradio.sk.
5: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po pol hodinke vás opäť z Fanrádia pozdravujeme aj na sobotné cesty. Odtiaľ nám hlásite jeden radar, ktorý vás môže namerať v Bratislave na Lamačskej ceste v smere von z mesta. V prípade, že vy máte informácií viac, videli ste ďalších policajtov alebo nejaké komplikácie na cestách, tak stále platí, že máte k dispozícii naše bezplatné telefónne číslo 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.
5: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
1: Víkend vo Fanrádiu.

dúfam, že vaše víkendové plány sa vám darí naplňať a keby aj náhodou nie, tak ešte máte dosť času na to, aby ste s tým niečo spravili. Peknú sobotu si aj naďalej želáme z vášho najobľúbenejšieho fanrádia a začíname na slovenskú notu.

0: Fan Rádia, no vyzerá to tak, že party nálada tu u nás už započala a mali by ste vedieť, že večer rozhodne spomaľovať nebudeme. Od 18.00 sa môžete tešiť aj na Get Fun.
1: Lejak, pohodička, slnko, super, počasie ti prináša Tondach. Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.
0: Veľmi pekný majový víkend sa nám aktuálne deje v exteriéri a ani zajtra sa na tom nič nezmení. V nedeľu bude jasno až polooblačno, hoci v horských oblastiach môže byť ojedinele zväčšená oblačnosť. Podvečer na západe tiež môže oblakov trošku pribúdať. Teploty ale určite budú tešiť. Tie najvyššie denné sa zajtra na západe a v Banskobystrickom kraji zastavia až na 25 a všade inde v nedeľu 18 až 23 stupňov.
1: Staviaš? Tondach! Rekonštruuješ? Tondach! Počasie ti priniesol Tondach! Dlhoveká pálená škrydla, prešikmé strechy.

0: mám priznať, že práve mi vybilo poistky, lebo ja som práve zistila, že tento Iman Bek je z Kazachstanu. Normálne týpek pracoval na železnici, len tak zo srandy si na obyčajnom počítači doma spravil remix jednej pesničky a to odštartovalo jeho kariéru v rámci elektronickej tanečnej hudby. Je vôbec prvým Kazachom, ktorý dokonca vyhral cenu Grammy a vďaka jeho parádnej hudbe to dotiahol aj sem k nám do Fun Rádia.
1: Víkend vo Fun Rádiu s Nikol.
2: Každý správny hokejový fanúšik už teraz vie, ako to celé skončí.
3: Určite.
2: A ty máš opäť šancu zabojovať o výhry v hokejovom pavúkovi ako jednotlivec? Alebo v skupine s kamošmi? Klikni na fanradio.sk, skús uhádnuť, ako to celé dopadne a vyhraj stovky eur na nákup v Kauflande. Uži si majstrovstvá sveta s Kauflandom a drž palce Slovensku. Hokejového pavúka nájdeš na fanradio.sk.

0: sú pesničky, do ktorých sa viete zamilovať úplne na prvé počutie. Myslím si, že kapela Coldplay má takých nemálo. Jeden z ich hitov, ktoré stále milujeme, sme si hrali aj práve teraz z vášho víkendového fanrádia.
1: Počúvate Víkend vo fanrádiu s Nikol.
2: Ľadový kúpeľ pomáha znižovať zápaly svalstva. Ako keď máte finančný plán Partners s rezervou, s ktorou sa nezapálite ani pri nečakaných výdavkoch. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
3: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
5: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekné sobotné popoludne želáme z Fanrádia aj všetkým vodičom. Počúvate aktuálny dopravný servis. Mám tu pre vás len jeden radar. Namerať vás môžu v Bratislave na Lamačkej ceste smerom von z mesta, tak tu si určite strážte rýchlosť. A v prípade, že toho máte viac, videli ste ďalších policajtov alebo akékoľvek iné komplikácie na cestách, tak nám to volajte bezplatne sem do Fanrádia na 0800 800 200.

Nebolo by dňa, čo by sa v hudbe nediali veci a už sa pomaličky blížime k tomu dátumu, kedy Taylor Swift bude uvedená do siene slavy skladateľov. Vo veku 36 rokov je tak najmladšou ženou a druhou najmladšou osobou v histórii, ktorá vôbec dosiahne tento míľnik. Tieto zvesti sa stanú realitou počas galavečera už 11. júna tohto roka v New Yorku a Taylor už potvrdila, že sa tejto slávy zúčastní osobne. Magazín The New York Times s ňou pri tejto príležitosti spravil aj veľmi zaujímavý rozhovor, ktorého útržky zaplavili teda minimálne moje sociálne siete. Algoritmus je úplne jasný. No a vo veľkom sa začalo riešiť aj to, že verejne vychválila jedného svojho spevá kolegu. Taylor Swift má očividne veľmi podobný hudobný vkus, lebo aj ona doma počúva tohto chalana. Somber to ani nečakal a predsa sa mu dostalo uznania od jednej z najlepších skladateliek tejto doby. Taylor ho pochválila za jeho štýl písania textov a že je to naozaj veľmi osviežujúce, keď aj mužskí interpreti vedia otvorene písať a hovoriť o svojich emóciách a zraniteľnosti. No keď sa Somber toto dozvedel, tak samozrejme jej to opetoval, povedal, že vyrastal na jej hudbe, že Taylor je pre neho číslo jedna a že po tejto pochvale vraj i slzu uronil. No, ich fanúšikovia okamžite na to začali špekulovať, že vzhľadom na tento vzájomný obdiv by to mohlo vyústiť až do nejakej spolupráce. No, oficiálne nič potvrdené nemáme, ale viem vám sľúbiť, že vo Fanrádiu budeme aj na tepe týchto udalostí. Dnes si s nimi budeme musieť vystačiť aj jednotlivo. Na rade je teda Somber, ktorého fanúšičkou je aj Taylor Swift osobne. A vy teraz pochopíte, prečo.

Naozaj veľmi pekná májová sobota sa nám deje, tak dúfam, že si užívate každý podľa svojho gusta. Moje meno je Nikol, pozdravujem z vášho víkendového fanrádia, ktoré po 17. preladí na slovenskú strunku. Čaká vás totiž ďalší diel Fanin Slovakia a my sa počujeme opäť zajtra. Dovtedy,

0: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
1: Od 12. do 14. mája prichádza do bratislavskej Inchebi historicky najväčší veľtrh obrannej techniky IDEP Defense and Security. Čaká tu na vás najväčšia výstavná plocha, najviac vystavovateľov a krajín z Európy aj zámoria. Nebudú chýbať drony, obrnené a robotické vozidlá v akcii, virtuálna realita aj európske premiéry. K tomu dynamické ukážky rezortov obrany a vnútra a nabitý program. Príďte zažiť technológie budúcnosti na vlastné oči.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl+. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.
3: Medzi najobľúbenejšie balkónové kvety patria muškáty. Ozdobte svoje okná či terasu pestrými farbami tejto kvetiny a príďte si vybrať k nám do odborného centra Bauhaus. Vyberať môžete z rôznych veľkostí a farieb, variantov previsnutých i vzpriamených. Bauhaus, keď sa to má podariť.
4: Dopravný servis vám prináša zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: O pár sekúnd bude 17 hodín. S Fan Rádia pozdravujeme aj na slovenské cesty. Odtiaľ nám hlásite len policajtov. Radar vás môže namerať v Bratislave na Popradskej smerom von z mesta. V prípade, že viete viac, videli ste ďalších policajtov či iné komplikácie, volajte nám to bezplatne sem do Fan Rádia na 0800 800 200.
4: Dopravný servis vám priniesol zvýhodnený servis pre vašu Kia Sportage od Hedin Automotive. Kvalitný servis pre nové aj staršie vozidlá Kia.

0: Deň s Fanrádiom vám prináša francúzska kozmetika Sotis. Expert pre krásu tváre aj tela.
1: Mám taký nápad, dajme si dnes koncert. Ja si myslím, že je to perfektný nápad. Pozdravujem vás z Fanrádia. Práve sa začína program, ktorý je venovaný slovenskej hudbe, volá sa Fanin Slovakia. A dnes sa budeme venovať live nahrávkam, alebo teda živým vystúpeniam slovenských interpretov, čo znamená, že hity, ktoré milujete, budete počuť v ich live verziách. Ja sa volám Kára, nech sa vám dobre počúva.
2: Fun in Slovakia. Live.

0: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové headspa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po pol hodinky vás opäť z Fanrádia pozdravujem aj na slovenské cesty, odkiaľ nám hlásite policajtov. Radar vás môže namerať v Bratislave na Panonskej za mostom SMP v smere na Petržalku a v Bratislave spomalte aj na Popradskej smerom von z mesta. V prípade, že viete viac, tak 0800 800 200, to je naše bezplatné telefónne číslo.
3: Fan in Slovakia. Live.

Tento večer vám zahrám aj nejaké skladby z aktuálneho albumu 30. Na úvod už jedna odznela, tá sa volá presne 30, titulná.

Toto je jedna nesmierne talentovaná slovenská dvojica Kristin Leš a Jacob Gray a ich cover verzia pesničky Tri slova a s muzikálu Neberte nám princeznu. To ste počuli v rámci dnešného live a vydania Fun in Slovakia, alebo teda živých vystúpení slovenských interpretov, ktoré sme si dnes spolu užili. Po 18. Get Fun, vaše tanečné hity, nekonečná domáca party až do polnoci, užívajte si víkend, užívajte si Fun Rádio. Všetkým mamám prajem zajtra pekný deň a počujeme sa znova v sobotu medzi 17. a 18. Čaute, pozdravuje vás Káva.

0: Ďakujem pekne.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk. Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Máme krátko pred 18. a to je čas na posledný dnešný dopravný servis Fan Rádia. Pozor si dávajte najmä na rýchlosť. Radar vás môže namerať v Bratislave na Panonskej ceste za mostom SMP v smere na Petržalku a v Bratislave spomalte aj na Rožňavskej smerom do mesta. Z dopravného servisu Fan Rádia je to teda na dnes všetko. Ja vám želám ešte pekný večer a na cestách si dávajte pozor.
2: Kytice kedykoľvek a kamkoľvek. Dopravný servis a očarujúce kytice vám prináša Lásky kvet. www.laskykvet.sk.

0: Mať reklamu vo Fanrádiu je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
1: Volám sa Zuzana Stanová a som obchodno-marketingová riaditeľka spoločnosti Ryba Žilina. Reklamu vo Fanrádiu si vyberáme pre ich silnú pozíciu na trhu a schopnosť osloviť naozaj široké masy poslucháčov, ktorí sú s našou značkou prirodzene stotožnení. Kampane vo Fanrádiu nám pomáhajú k lepšiemu prepojeniu s cieľovkou a k pozitívnemu vnímaniu. Je to skrátka dokonalé prepojenie.
0: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň vo Fanrádiu? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta predtým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Svet vám hovorí, že si musíte vybrať. Xpeng hovoria, majte všetko. Zažite novú úroveň elektromobility, kde sa suverénny dojazd stretáva s ultrarýchlym nabíjaním. Xpeng vás rozmazná luxusom kože Napa a nekonečným komfortom pod panorámou oblohy. Auto predvída každý krok a tým sa stará o vaše maximálne bezpečie. Xpeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Zlatá 50-ka v online kasíne Cardwin je tu. Jeden jarný turnaj. Prize pool 50 000 eur. Ukážte, čo je vo vás na cardwin.sk. Hrajte zodpovedne a iba od 18 rokov.

0: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
1: V saune sa vaše telo zbavuje toxínov. Ako keď máte finančný plán Partners, s ktorým si upracete toxické výdavky a prečistíte financie. A vy sa ako staráte o seba a svoje peniaze? Doprajte si finančný wellness s finančným plánom Partners.
2: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

What comes next will be marvelous.

what comes next will be marvelous. Get fun. Iba vo Fun Rádiu.

0: Vymeň asfalt za les a zaži niečo výnimočné. Už 16. mája štartuje druhé podujatie série Behaj lesmi v novej lokalite Beckov. Najkratší Unicredit Bank rodinný beh má len 7 kilometrov a na výber máš aj trasy s dĺžkou 12 a 19 kilometrov. A pre najmenších sú pripravené detské preteky Dr. Max. Zaregistruj sa na behajlesmi.sk. Nebuď z toho jeleň, behaj lesmi. Partnermi podujatia sú Lesy Slovenskej republiky, Garnier, Continental a Fan Rádio.
1: To boli tikajúce hodiny. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zdavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Hity, ktoré milujete. Fan Rádio.

Get Fun. Najlepšie party hity.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: 16. a 17. mája zažije Bratislava niečo výnimočné. Príď na Deniu Tattoo Show do Refinery Gallery. Viac ako 200 elitných tatérov z celého sveta prinesie to najlepšie zo svojho umenia a ty musíš byť pri tom. Sleduj, ako tatéri priamo na mieste súťažia a tvoria svoje diela naživo. Čakať

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v Lidli vybrané oriešky Alesto so zľavou až do 25% z Lidl Plus. Bravčová krkovička v celku bez kosti od 2,60 za kilogram pri kúpe od 2 kg. A slovenské víno Platinum iba 2 eurá pri kúpe 3 plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Do tretice všetko dobré.
2: Saifa, to je štvrtý ročník.
1: Určite nie posledný. Je tu štvrtý ročník odovzdávania cien Podcast Roka. Zažijaj tyto najlepšie z top slovenských podcastov na základe hlasovania poroty a tiež tvojho hlasu. 13 kategórií a to najlepšie z našej podcastovej tvorby. Hlasuj už teraz na podcastroka.sk a si v žrebovaní o nový mobil, smart hodinky a veľa ďalších cien. Exkluzívnym partnerom je Orange. Partnermi kategórií sú Joy Play, Hero Hero a Fan Rádio.
3: Zatvorte oči a predstavte si miesto, kde stres nemá šancu. X-Bionic Wellness Sphere v Šamoríne. Teplo 7 saun, osvieženie v exteriérovom bazéne, ticho tepidária, bubliny výriviek aj termálny relax. Dotyk klasických, thajských či bali masáží a nové head spa procedúry. X-Bionic Wellness Sphere. Doprajte si viac, než len oddych.
4: Najlepšia party začína vo Fan Rádiu. Get Fun.